ضلع نرمل میں ایس سی اور ایس ٹی فلاح و بہبود کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ ان طبقات کی ہر شعبے میں ہم جہت ترقی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ناگر کرنول کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ملو روی نے ونپرتی میں ضلع کلکٹر آدرش سربی کے ہمراہ درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کی ویجیلنس و مانیٹرنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں مظالم سے متعلق مقدمات، متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی اور فلاحی اسکیموں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ رکن پارلیمنٹ نے حکام کو ہدایت دی کہ متاثرین کو فوری انصاف فراہم کیا جائے اور تمام مستحق افراد تک سرکاری فلاحی فوائد مؤثر انداز میں پہنچائے جائیں۔ راجن سلسلہ ضلع میں کسانوں نے مڈ مانیر آبی ذخیرے سے فوری طور پر پانی چھوڑنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پتور پل پر احتجاج کیا۔ کسانوں نے کہا کہ کالیشورم منصوبے کے پمپ ہاؤس تیار ہونے کے باوجود پانی کی فراہمی میں تاخیر کی جا رہی ہے، جبکہ دھان کی فصلیں خشک ہونے کے دہانے پر ہیں اور انہیں فوری پانی کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ قلعے گولکنڈے میں بونال تہوار کا آج رنگا رنگ آغاز عمل میں آیا۔ ریاستی وزراء نے پہلا بونم پیش کیا۔ ریاستی وزراء نے سیتاراما لفٹ آبپاشی پروجیکٹ کے ٹیک پوائنٹ کا آج معائنہ کیا۔ بی جے پی نے سعید آباد کے ایک اسکول میں پیش آئے واقعے کی مذمت کی ہے اور قانون کے مطابق سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور بی آر ایس کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے کانگریس حکومت پر الزام لگایا ہے کہ اس نے غیر مولانا برقی کٹوتی کے ذریعے ریاست کو تاریکی میں ڈھکیل دیا ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔